مددگار جہاں پیکر نور و ایمان ہے محمد، خدا کے آخری رسول اور زمین کی شان ہے محمد، سکھایا آپ نے دنیا کو حق اور صداقت کا راستہ، بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے مکمل پہچان ہے محمد۔

0: بین الاقوامی قانونی جواب دہی طے کرنے اور ہرجانہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے ضمیر رضوی۔
1: بھارتی بحریہ کے نامزد سربراہ وائس ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن نے کہا کہ ملک سرحد پار سے ہونے والی کسی بھی جسارت سے نمٹنے اور اس کا قلاقمہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مغربی بحری کمان کے کمانڈنگ ان چیف فلیگ آفیسر جناب سوامی ناتھن نے کہا کہ بھارت کئی سالوں تک دہشت گردی سے متاثر رہا ہے اور وہ ملک میں بالخصوص بیرونی سرزمین سے کی جا رہی دہشت گردی کو قبول نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپریشن سندور کے دوران ان دہشت گردوں اور دہشت گرد کیمپوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا جنہوں نے سال 2025 میں پہلگام واقعے کو انجام دیا تھا۔ جناب سوامی ناتھن پاکستانی دفاعی افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل آصم منیر کے تبصروں سے متعلق رپورٹ پر رائزنی کر رہے تھے، جس میں آصم منیر نے کہا تھا کہ اسلام آباد کے خلاف مستقبل میں کسی بھی طرح کی مہم جوئی کا نتیجہ انتہائی خطرناک اور وسیع تر ہوگا۔ جموں کشمیر میں حکام نے ضروری اجازت نامے حاصل کیے بغیر کام کرنے کی پاداش میں بائیک اور کیب خدمات فراہم کرنے والی کمپنی ریپیڈو پر پابندی لگا دی ہے۔ جموں کے آر ٹی او جسمیت سنگھ نے سرکولر جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریپیڈو کمپنی ایگریگیٹر سرٹیفکیٹ کے بغیر کام کر رہی تھی، جس سے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس کی خدمات غیر قانونی ہو گئی ہے۔ قانون کی وزارت آج سری نگر میں جموں کشمیر میں چونا پتھر کے بلاکوں کی نیلامی کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے جا رہا ہے۔ دوسرے مرحلے کے تحت وزارت جموں اور کشمیر حکومت کے تعاون سے نیلامی کے لیے 12 چونا پتھر کے بلاکس پیش کر رہا ہے۔ یہ بلاک اننت ناگ، راجوری اور پونچھ اضلاع میں واقع ہیں اور ان میں نئے شناخت شدہ بلاکس کے ساتھ ساتھ دوسری کوشش کے ساتھ دوبارہ نیلامی کیے جانے والے دونوں بلاکس شامل ہیں، جو وسائل کے بہترین استعمال اور صنعت کی مستقل شرکت کے تئیں حکومت کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھارت میں منعقدہ مردوں کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ 10 مئی کے سرکاری حکم نامے کے مطابق سابق ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر اے کے ایم ولی اللہ اور اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے، جبکہ بنگلہ دیش کے سابق کپتان اور موجودہ چیف سلیکٹر حبیب البشر اور سپریم کورٹ کے وکیل فیصل دستگیر کمیٹی کے ارکان میں شامل ہیں۔ کمیٹی کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 15 کام کے دنوں کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات دھرمشالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز نے پنجاب کنگز کو 3 وکٹ سے ہرایا۔ آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔
2: شکریہ فیصل۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے گجرات دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، وزیر اعظم نے سومناتھ مندر کی تعمیر نو کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقدہ سومناتھ امرت مہوتسو کے دوران کہا کہ سومناتھ مندر بھارت کی اٹوٹ شردھا کی علامت ہے اور یہ مندر ہزاروں برسوں سے تحریک کا سر چشمہ رہا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ایک اہم خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے کہ ملک میں ہر طرح کے ایندھن اور توانائی کا وافر ذخیرہ موجود ہے، حکومت کا بیان۔ اسی اخبار نے ایک اور اہم سرخی لگائی ہے، حکومت نے کہا کہ وی وی جی رام جی ایکٹ ملک بھر کے دیہی علاقوں میں 1 جولائی سے نافذ ہوگا۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر عوام سے زر مبادلہ بچانے کے لیے ایندھن کی بچت کرنے اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما ہیمنت بسوا سرما آج گوہاٹی میں آسام کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ ای ڈی نے جنوبی دمدم میونسپلٹی بھرتی گھوٹالہ معاملے میں مغربی بنگال کے سابق وزیر سجیت بسو کو گرفتار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے سے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے، اٹلی کے 6 روزہ سرکاری دورے پر ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی کمزور حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے۔ اور بنگلہ دیش نے بھارت میں منعقدہ مردوں کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔